0: كلاس تم كفافي
1: نفلون تنهديا تنهني ناف جل نولنو أتم فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نفك برسك ناكر بنان ببين ناني رجع بلين دفن عندو تنه منغت كم فتدي نريفتن لفن جاكا نمبون بايتاي يتشنجن مدين كتو يم تنا نفرت مبان فورت ني تنه تيك تديان ما فجان نمني فتن راني كنون تنا جمار تشن عسا جان لي تنه
2: يعني زفتا نغا مارك رو جان تيم نفتن رانغ تيزان مشي كارزان رو جان ني avy ty amin'ny fitondrana sy avy ty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy ty amin'ny fitondrana zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa. Igny zany mo manerana ny nosy zany mo tsy hitanisa. Ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ya, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fanifantanina anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo. Ny zavatra andraisako mpitondra magnaraka zany na zao vitondra ao na mbola le mpitondra mperinasany mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andraisako dia ny le olo hitondra io zany ny ampagnaradalàgna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika am'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsatro mampandroso ny gasy, io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.